Ačiū un devlės arumale. O redaktorius Marienala, o regizorius Angela Titioj, pinastu mange, pachtale tuen. Te uenudul kakes kai, aneno parovi pe la čo, ane tumare kereste, ane tumare sufletoste.